0: اتنين دنوں سے محنت کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملتی. ایسا لگتا ہے کہ ابھی منزل بہت دور ہے. اس کو میں نے یہاں رکھا, یہ اس کو تب دبایا. ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے, اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. ولیم.
1: ہاں جان.
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو.
1: کرتا ہوں.
0: ہاں اور سنو, آپ کمرے میں اندھیرا کرو.
1: ایک منٹ, میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں.
0: ہاں ٹھیک ہے. اور سنو, اسکرین آن کرو.
2: ارے واہ جان, دیکھو سامنے.
0: ارے ہاں,
2: کیا بات